asan de to aso bi ne se wo mo mpanyifo atwe bi wo mu eye ma se begafo ene article 71 office holders ni na bedin komo na omo ahwe niamo betimi di egu akwan mu ahwe.